0: Πέταξα τη βέρα μου. Σήμερα περνάω εγώ. Τεντράκι δεν στανατιούνται οι μισθούς.
1: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Τεντράκι δεν στανατιούν, benim dostum. Kim çaldı τεντράκι δεν? İhanlar mı çaldı? Müminler mi çaldı? Kim çaldı? Hepsi benim dostlarım onlar. Ben müzisyenlerle yakın dostluk içerisindeyim. Onlara bedava çaldırıyorum çünkü. Ya herkese paradan para bedavaya çalıyorlar. Yakın dostum hepsi benim onların.